Kowana esaliyon ye Mbanda Boniyo komi bongo Mawa Yango wana esaliyon ye Oh